Freier funne førja land. Janus Djurus skriver i teksten. Torur av Brunne leie til rattes. Så atte til du et løgne. Nu den jeg eldre. Ur neier døype god til tøyn. Skriver i Martin Luther.

0: Sona Merstein leger til rettos.
1: Nu kommer med minnest. Jeg var narku hittir Laura Johansen i havn. Hetta onnur sending.

0: Laura, du gikk i nonneskolen.
1: Ja, nonnefrensur. Det var det. Jeg var i skolen som 6 år gammel, 18 år, det gikk ikke badnager, for at jeg var troi. Så da var jeg, man sier, fortrolig vi omkvar vi her, da jeg kom i skolen. Så løy som da ljøver, jeg minnes ikke om min første skole til. Det er nok bare verja en sånn glujande utgang fra badnageren til skolen. Og jeg vet hvordan det er at foreldrene kommer, kommer jo hvordan det er ikke vi til første skole til. Jeg var ensam for nye skole. Det var eisen til vi gjør det. Så hører man om alle første troplagene her oppe i Tøyøtjenen her. Men vi bor jo i Jonas Brongskutt, det er ganske vi som kallet oss om det. Så det var en fint pettig gang, ikke små og bøttene. Men jeg minnes ikke annet til at man gikk i skolen, og man får ensam at lår. Det var ikke uten å ringes til Øtnerbøk, at man ble kort. Og vi er vaksen opp ved bilen, så da skulle vi le mann, jeg finner ikke det kort. Men nei, vi gikk i skolen. Ringes til Øtnerbøk, og kanskje kjøpe vekk, og sånn. Da kunne det hende at vi ble kort. Men i starten kjønner noen i 2,5 år, og jeg minnes vi hadde søster Duffe. Hun hadde vist nok Tio Duffa til. Men så hadde jeg jo skift navn, så jeg vet ikke hva det heter jo nei i det senest. Jeg minnes ikke annet uten til at jeg rommet vel av gang skole. Og jeg gikk så her kjønner noen til 8. flokk. Jeg vet ikke akkurat hva det hendte og hvor, men jeg får faktisk ur skolen noen i 8. Jeg får ur skolen en av vik etter noe at jeg var fylt 14 år. Kvui, det vet jeg ikke. Jeg tømte ikke gang skole, og det er nok noe som, hvis jeg skal huske om jeg engre noe i min liv, så er det ganske det, men det ikke gjør det mer av i skole, og for hvor jeg er i skole. Det var ikke tog at jeg ikke slapp, det vil si jeg vilje det selv, så er jeg slapp det. Det er det. Så jeg er ikke vanlig en skole, men Lutland skole. Og så måte, i måte til hva jeg kan skal negre hjemmealdrene, og særlig av bøttene, det er jeg.
0: Men akkurat først du bort i ursene?
1: Akkurat vi finner bort i ursene, tror jeg at jeg alltid at jeg kom nøkkelen da. Jeg kunne kanskje være gjørst akkurat, hvis jo Løsleien kunne jo eisen jeg brøtt i øljene, hvis jeg var ferdig hvor jeg er i skole. Jeg kan fortelle en av stortlig jeg søv jo om at jeg vil skole, at jeg først skole noen, og det var så nøkka sættene. Så eldste bare ikke min åttende, han bo nere. Han var ferdig helt unker nye, til ikke så lengt i midten nok, og til ikke mer enn 2,5 år i midten nok. Han var ferdig helt unger nyr, og lærer til Bosch. Jan og Paul, der er det jo, om på fyr Bosch, han får nyr her og lærer. Og så minst jeg enda så fikk jeg brev fra henne, jeg har alltid hukset det eneste brev jeg finner fra henne i loven, og hva han skriver til min om i tjej og å komme nyr til et eller annet, tror jeg. Det var nærkere som hadde funnet et sted byggva i fela. Det er just et kollektiv, eller skulle ikke gjøre et kollektiv. Jeg har alltid ikke det ble nærkere til å tilnære. Men problemet jo som kollektiven, det var det at det var bare dronjer, vi må si, helt dronjer enn menn. Og det er jo egentlig at jeg ikke har gått til brevet, men det eneste setningen jeg minnes er jo som brevet, og det var det til han spyr meg, drønner noe som ikke har til at jeg skal komme ned. Til hva er et hjem uten en måte? Jeg husker til at det var kanskje det som fikk, nei, hvorfor skulle de ikke ned her, at rodde opp etter time. Men det var noe som begynte å hente, så øl jeg ned hver i havnen. Vi begynte jo skje, skjønlegger skje. Og nå er nok så stort, og nå er filmsfellet nok så aktivt. Nok så stort, det er en årsøk til at jeg ikke skulle tog meg til at jeg var stående et filmsfellet. Det var så spennende å være i havn. Så jeg er ikke noe for å ned. Det var noe som min skulle gå, men etter noen skolen så får jeg opp på omgang til forskjellige mostrene og appasistrene som kjente og hos noen ene tog. Da jeg var blevet konfirmeret. Helt mitt der gamle tradisjoner, der man finner pressen hånd til høtte, så får jeg ut av tjene. Jeg finner ikke en av mostene mine, nok så langt, og så får jeg til Lørvukar til en av mostene mine, og så får jeg til Klagsukar til en av appasistrene mine. Men så tar jeg tak om atter, får jeg av skriftene her hjemme av Tjokken, til Jan og Paul Johansen. Og det er for så kanskje en atlan som jeg har fra Batnia. Nå var det pappa min og pappa bare min gruppe som vi kallet av han. Her i husen av gruppe, åttende bare min, så tjokken var han bare gruppe. At jeg ble spurt som baten hva jeg skulle gjøre til jeg ble vaksen. Nei, jeg skulle arbeide og kan ta over noen til gruppe. Det var det som jeg stod i leie etter. Og det kom så. Og så får jeg så handelsskola og vi tog som her av filter.
0: Ja. Ja, vi får av å gjøre det. Så hei du akkurat særlig av vinkkåne med en av Jackson handelsskola?
1: Ja, jeg har flere vinkkåner, men hvis det er det særlig vinkkåne du husker om, så tar jeg kom i skolen. Jeg minnes ikke noe om man og Arne for skolen, men tar jeg kom i skolen, da var en gent der som var ganske sinte fremant. Jeg har akkurat er særlig av vinkkåne i eisene, men det var en gent der, hun var, ja, vi fikk alltid vite til at hun var italiensk, Men vær ikke italiensk, hun vær omkring stedet her fra Jugoslavien, omkring stedet, så jeg vet ikke akkurat hver. Men hun var født i Italien. Så vi fikk å vite om det. Det var det at foreldrene på en eller annen måte var for en undergjør. Og tog var så hun kom i hentene til en kone som var i Ravn, ut av Reine, og Sigrid Siversen, siste just Siversen. Og hun tok seg av henne, men det er nok ikke akkurat tannbakgrunnen som er fire kvøy hun tok seg av henne, men hun kom så vi henne til følger. Oppgjøkken alt i Europa og enda i Havn. Og hver hun så ble verandre tja mye syster henne, mye Siversen, som arbeidde i telefonstøyen. Og her vokste hun så opp til hun var 11 år og kom en halvtime for å stå etter, tog ikke 11. Gikk jo i fint av flottetegn for å stå etter. Det er særlig av henne var at hun bor tja så mye, og som anser jeg øyne vel etter henne. Og hun har ikke sett henne skrive en bøk om etter. At hun bor her, som vi tar med gamle konen, jeg skriver henne til oss, så snar hun opplever det, men det var ikke så gamle ta. Her var jo bare arbeidsmarknaden, men som jeg har skilt at han også, ble hun rettelig nok vart her, tror jeg. Det var alltid til at hun tog seg om at mamma henne skulle komme etter henne. Og årsøkken til at jeg kom inn i bøylandet, jeg vet ikke akkurat hvordan, vi kunne gått nok skole sammen. Men jeg husker til at det var et eller annet samband vi til at jeg har en ommerbarn som bor i det regnet. Og her var rettelig tatt samband med Mittelnusen i her, just Siversen og Daimond. Og vi var jævn gamle. Så det var ikke noe vi at hun får ut og spille, som man sier, som vi sett bare nå ferdig ut og spille, og så var vi ute for regnet. Men det ble avtale. Jeg skulle komme om han her og spille fra klokken 12:00, og så skulle hun komme ut til morgen fra klokken 12:00. Det minnes han omgang til å være og spille sammen med oss her i Skansavennene. Her var det jo en rævlig rikva bøtten, og vi spalte jo ute nærmest at det er en lenge. Til hver hun kom, og Mia kom vi henne, og Mia hentet jeg natt. Så var det kanskje sinte frugere vi spiller noen tøy, og hun var hjemme her til Mia. Det er jo kanskje veldig sinte fremlige kveld, men ikke doa til reglene her. Hvis jeg fann på at nå skulle jeg føre om til Antonio, så var det jo bare, og sånn at jeg taler det. Og da minnes jeg henne Øylandex tog seg om etter her vi mammene, at hun skulle komme etter henne. Men tøyen gikk. Men det var samband alle tøyene vi i familiene. Men jeg er en samband vi i familiene, som jeg har skilt alene. Og jeg minnes at mammaen var ene før etter henne. Men da ville hun ikke være vi igjen. Som en år etter, da kom så mammaen. Og jeg minnes en mammaene, flott kona, sånn pelse. Men jeg hittet henne noen gang, jeg så henne bare på avstand. Og tøy at mammaen kom, og så var knappelig Antonia vekk. Og det var så løy vært da i skolen hun tog at vi fikk omgang til for noen forklaring på hvor hun var bort. Og jeg så ikke noe samband ved henne etter. Og etter vi har skrivet til, kom helt ikke le. Jeg vet ikke hvor man ikke spurte mye om adresse og hvert av søgnen. Så det ble jeg ikke til det. For når noen annen søgn jeg var bort, så leser jeg en grein og dimmer det ting. Stor iveskrift. Ensam atle jentene av kvisten. Og så jeg leser, og Jesus, ikke at det er Antonia. Som hon är. Det kallar man för Gugge. Och jag som blev nämnt för Antoinette. Jag läser det här. Ja, men det är ju hon. Som i kvart kört år live från Ödlös i åren. Hon är ju så äldre och inte kört fram här. Jag gör det så till att jag skriver till henne. Och var alltid att jag var för hemma. Att jag hittade något när jag var hemma. Och ja, så fruskar vi ett attor. Och då löknar vi tog i vär. Att hon har ju fått trångt allt av förska. Hon minns inte förrest. Men jeg er ikke så stinn i enskund, så jeg fikk omkring å tog etter første brevet som jeg skriver i. Men at han har tatt samskift ut av dansk. Det danske malet er som ikke akkurat var perfekt kjønt i noen vis, men lenge bort fra det som jeg var. Men forklaringen jeg fikk fra henne, det var til at Mia, som hun bor til, hun lante bøker av bøkersavnen, og hun kjøpte bøker, kjente bøker ut av hvert, og da var det jo ikke bøker av førskund. De kjente bøker som vi låse, det var alt av dansk. Så det er Mali her i festet, ikke hva ni vet. Hvor synes du det er så veldig å skrive i Mali, ja? Og det er samskiftet vidt vi, lunch. Hun er så veldig etter førjen. Og jeg kanskje ene ferien her, hver hun bare vidt jeg tar, var vidt nøk sammen. Og så var hun etter ene skjøttene hver vidt skolen hun samlet oss, mittelen Anna, tog at hun var hjemme. Og så har vi haft samband ved henne, men det er samband er så etter ferien, liksom. Så jeg vet ikke hva hun er henne i verden, men det seneste visste jo om han at det var så til at hun var etter før vi har skrivet henne bøk, hver hun leite i lukket som etter opphavn kjæsar av papan søy. Men hun skriver seg henne bøk som etter førskbøtene, loksjør, etter henne og enskund, at han og at hun er i verden i førgen. Og det som kanskje kan være sin trostøyt, jeg skriver jo etter om det problemet at hun bor ikke mye. Og ja, mye var ikke gommel til hun var jo i gåen arbeidsføren aldri, etter arbeidet ut i hun og en sistrenner som eisen bor i her. Men i mån til foreldren til åkken var det her nok gamle. At hun noe som følte seg sin trittel at hun skulle ha henne så gamle mamma. Hun kallet mye for mamma. Og kanskje tog at hun følte seg sin trittel og alla tøyne hei hendene i langselen og især etter disse mammen som skulle komme og som omgående kom. Hun ganske ikke alltid påkjønner ikke det fra meg, og det skriver hun så i bøten, jeg, at hvis hun hei doa ganske påkjønner til gøskene som hun fikk her bedre da hun var baden, så hei det ganske alt ved gjørves. Jeg vet ikke akkurat hva det er hent, det har vi vært for ung til å fete, men hun kvarv så god søsor. Ur løyven hun, tjokken, og hun har så bare vært i enstakke ferie. Og vi har haft brev av samband, men det er noe som glir ut. Så akkurat hva det er, og hva det er du ikke sier.
0: Hva er enda hun?
1: Hun bor i Australien. Hun ble født i Genova, men jeg, og kom så til førjer. Og da mamman kom så var det etter der, og da var mamman og ta med henne som hun tar hei, som hun helt vil ha på absolutt. Men som så hon inte för nu kom till Australien som det emigrerade till. Ta fan det av det, det var inte papps som var samma vid mamma. Men minst ett som de skriver i grejen, det var affären i nyer, det var ju i Kjaldsson och för nyer. Låg och skriva i batet. Hon långtast att låta in efter att mamma när bara skulle ge en kläm. Och det gjorde mamma inte. Och det kom så här och så ska hon väl begynna sitt nya liv vid mamma sina. Men hon blev korta kostskola. Så det är väldigt öliga, speciella uppväxter som hon har haft. Och kanske det är väldigt viktigt till att vi kanske har haltat samband och sådant. Och att hon är överfärast öliga nek som är skilt av länen. Och verkar ju öliga rastlös och så maten. Men hon blev så gift här nere. Och är en son och hon är en ombud som är skilt av länen. Så gång till jag väl vi tog. Men även hon blev förfrågvar nu, men han blev sjuk. Men tar väl hon om han så jag vet inte säkert hur så stod han inne i här. Jag kör från en också lunch och det är sin tur om, men jag kunde köra att ganska ens när jag kört en större insats själv. Så när den är den också urgör att fotografera. De skulle komma efter till följare. Och då skulle så när den komma vid att fotografera. Men det är alltså inte värre. Så om hon kommer en dag, det vill så ta in vissa.
0: Du nämnde till att du var färdig ur skolan. Då först du av kontor.
1: Jeg heter Ari Kvær, jeg ferreiste sin rundt mittelen Mostran her og Kvartas Unnen. Og så får jeg av skriften at her tja akkurat i fyrtøkene som pappa min og pappa var ikke min høyt. Jeg skulle nok eit at fyrre, jeg ville lære. Men så løy som det løy, så fikk jeg omkant nægge lærebrev, men jeg får så av hans skole. Jeg vet ikke akkurat hvor, det var jeg kanskje ikke akkurat sætjene. Vi er hjemme, som man sier. Jeg bor jo hjemme da, og skriften var vært kjattlærer noen. Men det var lukka all rattle spennande jag var där. Det har hänt ju länge. Det var länge virksam i här. Det var bilverkstäver och tar ut i min skumpo av forskjelligen motorloton. Bilverkstäver var ganska drosslavare sin det nye ta. Jag kom här och kom till. Här kom öllande folk att lade tyna och nek arbeta här. Men det som alltid var spennande vi är vara här av skrivstående, det var lukka som att det var öllande stora aktiviteter. Det var så radioverkstäver reisande och så hade det radiobo nere i Voxbotten som hade bronxradio. Og her var i eisen i kvørs, men det var ikke det som er primært var i handelen, men det var i handelen i eisen i av. Og det var eisen rettelig spennende. Henta togjen her hente sånn jeg innanfor i øtje, vid teknikk og alt mulig. Så det var veldig stor entusiasme rundt om etter her. Vi måtte om bandopptaker og radioen og måtte modeller og kvørst av søgnen og... Jag skrev stående här uppe. Det här var ju handel, eisen, vi imiska maskinloten och billoten och kvarta sån. Så det var en öllig aktivitet som var här. Men av en kvar år så var det inte akkurat ganska säkert. Och jag minns att jag, en av fyrna Jalstovan, sökte efter följtje. Och jag sökte det. Men jag fick så inte svär här. Men så när jag gattade nå så fick jag alltså ett brev från sjukhusen från Bonnevi. Som var inspektörer på landsjukhusen om att här hade manglat åker folk och det skulle jag snälla till ferie och lösa. Jag vet inte om det hade sökt eller om det bara hade spurt av Jalston om det här låg inne vid någon omsök någon. Jag vet inte, här var så många omsök ända och här ända så i eisen. Och det var nog inte tro. Så jag var här och skrivs då nu knappt 2 år. Tja, Jan och Paul. Så var jag ut här nog inte tro. Och det var ju ett helt annat liv. Jag började som ferieläsare av skrivstående. Det vil si, jeg kom noe som gjør noen øl. Vi ble kalt lønner, råkskap og telefonansing, pasienter, registrering og alt. Det er arbeid som og en sjukhusskrivstål. Da jeg kom her, da var en dansk som var kona til en lakna som arbeidde i hospitalen. Hun var skriver i Tja Bonnevi, og de får så sted. Og så enda jeg som skriver i Tja. Og det var jeg resten av togene som jeg var av sjukhusen til og i 1922. Da jeg så fornyer. Årsaken til at jeg fornyer var at nævren som jeg var gift vi ta, han fornyer å lese, og så får vi, og jeg skulle jo ha et arbeid. Sagt i imisk sjukhus, og enda jeg rydde sjukhusen. Hver dag så lukket som var mangen at jeg skulle til færre jobb noen bojere utbygging innenfor sjukhusadministrasjon. Der av imisk om kontoren her, det som jeg var langs til å være av pasientkontoren. Startet jeg råkskaperkontoren, så var jeg pasientkontoren her, var jeg nok så lunge. Og det var jo i for seg eisenrettelig av å være til færingen til Danmark er vi sjuklingen. Det har jeg jo haft noe vi har gjort eisen i åren, vi har hatt ordnet billetter og forskjellige sånne. Så jeg kjente til det gongten av vi tar sjuklinger ur følgen for nye. Men ta ferie av stedet sin rørvis, ta ferie av stedet framvis som vi bate. Og det kunne komme en hel gong av føringen inn av rutsjukhus, og ta vært det alltid jeg som lukket som ble sett på det for å ordne alt det vi papuren og kvart og så innan jeg tar. Og jeg kom sammen med noen føringer eisen ta, som starta og sitt innleggelse her av kontoren. Jeg finner ikke ettermeldinger at han, og det var noen som sette pris på det. Som kom kanskje for først for Nile Danmark her. Og at det er første at det møtte jeg sjukhusen, det var en føring. Så her var det så i noen år. Det var jo alle til Nattland jeg skulle hjemme etter. Så får jeg lukket som en sånn rundtur av Imskons skrivstolen. Rangerskontoren var i eisene, var av Kordekna-kontoren. Der jeg tok Bleidamshospitalet, Bleidammen som det ble kattlet. Det var så mer minne nylagt som hospital, men jeg var så her ut i fasene til det her som Panum-instituttet ligger nå, som er utbyggingsstedet for medisinsk og lesende. Så jeg var lukket som her ut i fasene vi hvert her ble rive nye, og samtidig får jo en veldig oppbygging av rysjukhusen og Bleidamsvennen. Den nødde høybygningen 16, hadde bygningen var jo rymlig nødde da, og så bygde det der som heter Sydfløyen. Men i midlertid så får jeg så i Rathagensvei arbeidet. Av kontoren her. Her lag så kort, denne kontoren hver det var stått skiftet, men så var det jo at forvaltningskontoren her. Her var det som mine søste tog i Rydshospitalen. Og her har jeg rett og slett vært gjerne nettopp vi, alt det vi, nøybygger og i og sånn. Men vi vil ikke gjerne akkurat annet. Jeg har vært i Imskolen Sjønløkaskeien, men jeg bor i København, og var reisende rett og aktiv utenfor skal fredagsloven. Og på en måte trevs det vel her, men vi ser at det er så akkurat som det er, det gikk ikke så vel ved tjonabanden. Så det er vel noe som kom jo igjen, sånn slutsfase ta imot enda noen. Så ser jeg opp her, og jeg gav meg dere kunne fortsette her på forvaltningskontoren, men jeg ser jo opp. Og så får jeg av dramaleier, og jeg skulle ta henne dramaleier i utbygging ur Gjerning. Her var det så i knappt et år. Det er alltid det som gjør det til at jeg lukket som tror jeg etter å slippe hjemme, at det var det å skje i Alfjers, da ble jeg grymme stående. Man kanskje følte seg om at det er jo gav noe av det vi gjorde. Men det var så ikke det å begynne. Jeg var så her i Herning, men jeg var her var så eisende, jeg slev praktikk, og at vi lokale teatrene som var her, teamteatret, jeg heter det. Så var det i min minneskei her av høyskolen, og mener vi her, innenfor dramatikk og kvart og sånn, hver er så vær som jeg slev av hjelp av lærere enn jeg tog. Og så var det hjem.
0: Og dette her vi sjånlagde, det var ikke fremmed for det?
1: Nei, det var jo ikke fremmed. Og i 1931 kom Eion Johannesen hjem, og det var rettelig kjøtt, så var det han og sjånlagafella som sette stående et sjånlagaskei. Da ble jeg i 1931, og det var trojareskei. Og jeg vil si at det er skai. Det er jævnt sett selv om det er kveldskai. Det er jævnt sett vi, om ikke en av fotla utbygging. Vi får jo ikke noen atler pass innenfor kjønlagavirene. Men her etter måte, her kommer jeg ble det så løsner at jeg faktisk fra byrjan av. Om var det 2 ta spaltet deg første ferie i fergen. Vi bor i et godå. Og her kom jeg så inn som teskar. Og så kallte det bare. Jeg vil si at det er at de årene inntil er fornyer. I 2,5 år, nærmest bo i Kjønagrusen. Så herfra kom så lukka som min avi, om ikke lekte vi så var jeg vi, og så i linjen i atanfri paddelen og paddelen. Jeg var nok sånn jeg teskar til i åren. Det var ikke bare. Det var nok så stortlet, det var vi i Øtland. Vi var i Skyen, og vi var jo ung, og hvert av søgn, og vi tatt det selv om de andre avmål, men mer tomt jo øyla vel av være eisen og tøy, tøy, gasser, en gommel og spalt, og være vi i teimene. Og man sier til at, det var øyla stortlet, man følte at det var så god med meg, tog seg det av mer og hvert av søgn. Han kunne si tøyme du var genke her, mittelen av disse gamle folkene. Men det var øyla avverst, og det er noe som kanskje her det ble lagt ned i roi, at det var kanskje det man ville gjøre sin til meg av vi. Det var akkurat det at bortsett fra egen, så var det jo ikke, og så løtt søvd hun her, jeg vet ikke om hun ble li, om hun kom så kjer arbeid. Så var det jo ikke som utbygging, det er vi er ferdig å få seg en utbygging, det var kanskje ikke akkurat det som la fremst jo av noen. Og jeg synes det, og hvordan man skulle leve av det i hvert av søgnet. Men jeg skal inn og samstånd som jeg startet, jeg var så ensom som jeg følte det ut til Løyvia, få seg en utbygging, det var han gøy til. Hun startet jeg her og skal inn og en samstånd som jeg. Og når jeg var til som kom, jeg ble veldig aktiv. Oliver Ness, og Kari Morsen, Elin Morsen, Ole Kurst, og hvert og sånn, og så kom flere andre eisen som aktiv, enn han det, så vi. Ta vit enda og vi får jo trus Margrethe Ness var eisen kom og ta, og det var nek, det var veldig stått litt. Du får jo trus, fikk jo prekk. Jeg fortsetter eisen jeg skal inn, at han har det, vel lykke som vi her. Lykke til jeg får nyere 2,5 år.
0: Men du måste eisen fortelle jo hva det gamle var.
1: Ja, ganske starta vi i Sala, gamla Jakob Olsen. Han var ganske kjøp hatt men han var i nevnten her. Og ta i Øster, ta var Evald Arke, som jo har biografen her. Han var eisen i nevnten. Og William Heinsen var eisen i nevnten. Paulians Lindberg, Knut Wank. Jeg glemmer sikkert Ångsjøen, men det er jo så Og så var det en som spalte Johan Seier og Freiser Øster og Kristine Øster, ikke å glemme. Og Kristine Øster, hun var jo den store stjøtenen, og her er man ganske så en firmål, for vi var grannar, og Johanna Sprangskøttet, i munnen oppvøkstre. Og kom inn her, og Kristina for å fortelle oss over, det var jo ikke bare bare. Det er noe som eisende kan skal være vi til å kveitja. Og jeg glemmer omkant, du tar i handelen, minst ennå for om han i handelen. Og da var Kristina her i handelen, Nå, sier hun vi med, du har meldt deg til sjånleka skal jeg ikke eion. Ja, sier jeg. Hva svarer du til? Jo, hun har snakket vi eion. Og så har eion uttalt akkurat positivt om meg, til vi var til første rundt. Og til hans vattel, til var jo noe som gav, som man sier, en sko, at fortsette. Det er akkurat dem som var jeg skal inn, til var flere som var her, og begynner vi som omkant å gjøre noe mer vitt. En av Timon Leikonen som jeg minnes eisen vi frakt, det var nettopp å spille sammen med Kristine. Det var ofte da vi som så flører og sånne sammen med Kristine. Men den Leikonen som jeg en av mest minnes vi vet kjente Kristine, det var spilt i en Leikon som heter Rådløse. Det var fyrt, tror jeg. Her spilt jeg en høvsleiklod. Den første høvsleiklodsen som jeg gitt. Det handler jo om en av en jente som var bygd, og som var ferdig på Strøboi. Og jeg møtte en dronke, og en dronke skulle så komme. Det handlar ju om de här konflikterna i mittelbygd och bo som ju var aktuellt ta, i förrjun och var eisen är aktuellt nu. Men det har stått att länka och sövande till så till. Här spalte Kristina Öster, mamma mun, och här Sverige Ekon spalte pappa mun. Så en av stortlig händning för att du lärde sig att välja, det var att jag har ju mött en dronke i London som skulle komma hem affärast. Först vill jag hälsa på hos föräldrarna. Hos foreldrene var nok så spesielt. De tog seg faktisk slett ikke sammen. De tog seg av alle at hun ikke åkne med. Hun sier vi sier til han at det og det, og han sier til sier til vi han at det og det. Så det var nok så kjempelig. Men det stod at det lenge til det at hvis en dronken skal komme, og huset vil sette at han annen enda, og vil rutte og kvart av sønnen og alt. Og han ble mer og mer om øvler som øvre, og tog seg ikke vi kunne. Og men konan og mamman, altså hun er ferdig å bøke kaker til sin Ronny, at han, som skulle komme. En replikker er i leitjen hver han sier vi med som gento. Til hun, sier til vi henne at hun skal ikke genga rundt og bøke kaker til Per og Paul. Det var altså replikkeren. Og så er kveldet, det er jo så gamle leikerne, det kunne godt være sin bandsett vi kvart. Så er kveldet, så sier han, Tu, sier tu vi henne at hun skal ikke genga rundt og bøke kaker til John og Paul. Og det var kanskje alle de som eldre var jo i salen, og de visste jo hva det handlet jo om, og det var ikke akkurat det steg hvor man skulle flinne, men det var på den måten veldig ofte at det gjør det, sier jeg. Og det var ikke alltid så vel så at det spalte jeg sin hund, men det var ikke en skjerm jeg visste ta. Og det var veldig stått litt freiser, eisne, og Crayon, eisne, og Lindskov Samuelsen, han var jo eisne nevnt nu ta. Og han spalte jo eisne. Men det var ikke alt så veldig lagt av være så flører til dem. Så jeg tar, var ikke alltid tatt ut og så vel. En av minneste, når jeg spalte biter med noen brennverkene, så flører hva som var i midt av spattelen. Freiser spalte, og han holdt seg til det. Och så stände fast hon. Annars stod där öliga väl att snickva så bort ur tajta stå fast. Det här var det match där det tog. Men jag glömmer mig omkant. Han ser att bänt framme av firmer. Jag sitter ju så flörkassan. Han sitter och vi är ett bord bänt framme av firmer. Vi är röjning av täsk och täsk. Han har ju skvart att säga. Och så knappt jag så väntar han så här. Lukas som tötjer sig ner mot mig och säger. Ha! Säger han. Så allt har flänna i snitt här. Nu skulle jag spara flänna att du tar gav eisen näka, att du tar tåg av öliga allvarligt. Det här var ju öliga seriöser som att vi lajkon och ötlån tog. Men det var en annan mat att spela på än kvätt nu är. Ja, det är ett helt lukat som fortsätter ta till det för nyer kvar i vär, rättliga, när vi och i ötlån. Jag kan fortälla enast är så vi eisen ju från rådlös, ja. Nu i det, nu visar du ju allt av pallen. Det är inte mörkt för kvätt du kan visa. Men ta ju sen när jag går Ronny ska komma. Så ska jag ju själv att göra mig klara honom. Det är ju ju forskjellig sådana. Paddeln var inrättad av sådana. Det var som ute i byggt. Kanske man hever inrättad sig för. Och i kökena var så lite hjörna kvart det var inrättad en brusa. Det var så ett sådant förhäng för det. Och jag ska alltså färre brusa och är en massa i kärkren kommer. Det var ju just sådana att jag färg in och

0: Hatta var med minnest, jeg var nærke hittil Laura Johansen i havn. Hatta var annars sending.
1: Og i samband vi til oss nå er det halte fire kristnanene av fargjøn, gjør det Kari Sverresson, sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd være lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever beoløkkes til. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.
2: Henda tria sendingen om tøvnløyke fargjøn til 13 alder folk vi visse hever beoløkkes til, för att snickva sig om dansk och kämpevoisnar, som det enda döven är rättliga nekveföringar i doa och kvöa av galvetöj om större till det. I färja börjar sändningarna via en upptök som gjörd var i Danmark i 1966. Det är Maria Mite som levde från 1894 till 1885, som synger voisna Det var om en löverdag om Tyke Hermansson, Festarmoy Hansara Sisselil och Nilaus Bendiksson. Voisna munne flere føringer kjenne fra bøkjene danske kempe og folkeviser. Maria Mite, som var ur vår opp, nær hendes ranters, sier seg heva lars til seg voisna og flest og ærer, sanger og dotte, er noen fylte 20 år. I minnes nekvar av hisen gamle voisnen etter bråt ur taimon, nekvar voiser kan en rett og slett ikke gløyma. Her er en egen vekerløyke og et egen sorgblutne ui taimon, grøyte Maria fra. För att vi skulle få en mynd av danska voisesangenen, sövegångtene, malborunnen och länen spelar vi till alla voisena som i hesen brygten är 16 örende och en är 4 minuter långt där. Och här är vi i middelen där stittrar voisena av hesens län. Och en hot är detta en kämte voisa då vi är någon allvarslig om chattna.
3: Och det var min löv och där det regnade under öar. Det var Tyge Hermansson skulle hente sin festemö. Jag ska rida ut i mos och vänin mö. Den här ut av vindet så. De bägge löps och strider. Ej köper jag så dyrt en mö. Jag rider mig till kvide. Jag ska rida ut i mos och vänin mö. Men hør du Nilaus Bendiksen, alt med de lange skanker, rid du i dag min brud imod, sig henne mine tanker, jeg skal ride ud imod som ven en mø. Og den var Nilaus Bendiksen, han sagde ordene flere, skal jeg ride for dig i dag, jeg gør for dig vel mere, jeg skal ride ud imod som ven en mø. De klædte dem i silke fin, og så i gylden skrud, og så red de til kirke ud, alt med den unge brud. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og bruden stod ved kirkedør, alt som en rosenblomme. Og hun bad dem mod vandet se, om brudgommen ej måne komme. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Det sagde Nilaus Bendiksen, det nytter ej at bie. Her Tyge rider ej i dag, de begge løbes og stride. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Men er her ikke bedre råd, så er jeg flugs til ride. Her Tyge har her til mig sendt, jeg i hans sted skal træde. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Han trådte i her Tyges sted, i kirken og på bænken. Og så tog han den unge brud. Så vel som bruderskænken, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og det var onsdag næste på, da bækkene mund falde, der kom den Tyge Hermansson med sine brud, men alle. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og han kom til den bryllupsgård, og til det skønne gilde. Der svarede ham den unge brud, rid hjem, du kom for silly. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du stolte Sisselin, det er dog alt for meget. Er ridet langt for ingenting, og stygt har du mig sveget. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Og hør du tyge, Hermansen, det måtte du vel vide, at ingen mø den svende hund, som i regn tør ride. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Var du en ærlig jomfru Svend, og havde haft mig kære, du havde brudt den bølge blå, alt med dit blanke svære. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Ja, så vil jeg i kloster gå, en munk, så vil jeg være. Så vid dig, stolte Sisselil, du ser mig aldrig mere. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø. Men falder en din vej forbi, når vand står lavt i bækken, har jeg af oste flere end to, du skal få en i sækken. Jeg skal ride ud i mos og væn en mø.
2: Vi tar du Marie og Mite, synes om teg tru Tyge Hermansson, fester med hans herre Sisselil, og Nilaus Bendiksson, og i hver hin braktligare og djervare mævren, og som så æsne fekk Sisselil ta i avtåttnæje, og som bete vær. Fra fyrre og helte av 16. Ølt fink og pærdanser vi tånløyga fylgjespæli av alvare undertøk og middelmanna inni av europeiska meginlandene. Her vi æsne i Danmark, og kjededanseren vi kvøying, fana i borstor og kvarv. Det var kanskje æsne just tog at hette at festa gamlar og nudjare viser av blæ, gjørdest møte av kattla, innan donsko eialstattena miskøys i 16. Ølt. Det var fløyre i søvå at våre folkavvisner ikke skriva var oppta, før det flest og helst i glømskene. Ein tørre i fekst vi har skriva nye viser om hetta monte var slottspresteren og søvemævren Anders Sørensen Vedel. Det var som løys han og let fyrst og rattelig og viserbøgjene prenta. Hetta var i 1598, og i hese bøg som hever sere lengt og knorslått høyde, ikke færre enn 100 danskar viser. Høyde av bøgjene var hetta.
4: Ít hundrede utvalde danske viser om allihonde merskelige krigsbedrift og anden selt som eventyr, som sig her ut i riket ved gamle kemper, nafnkundige konger og ellers fornemme personer begiftet haufer af arelstid inntil denne nærværende dag.
2: Som da vi grøtt fra og i hesen høyde, vore det yngre og eldre viser fra arelstid til denne nærværende dag, vi søvå innehalde tidsi ur saknon og eventyron, etlaborster ur søvelion hendingon. Elst og vysnei var ishtar i tølt og öld, til dømes søvelia vysan om mori av Erik Emons og i arenon 1100 og 3-tjei. Der yngst og var ur som og öld som bøgjen kom ut, til dømes vysan alle små fule i skauen her ishtjaren djever öllom personen og i vysene fukla heim, bei bøndastattene og til dømes Kristian i Øron og Ealen og i arenon 1523. Førjar var ta som nu under danskare krono, og det var kanskje naturligt at bøgjen rattelig kjøtt kom her til lands. Kvose vysenar og særlig løyene av fyrstand du kom til førjar illt av sida. Onker meter at han måne være prestar og embetesmenn og gjør komner vi bei åren og apprente og vi løven og i minnen, medan ånder ivastasinter i heson. Halda at det være heldren ikke tarført at uimynda seg dansk og prestarnar sida hon alia og Sintja sovarnar verslegar viser saman vi søknarbøtten og synen. Hertil var det kallet ikke samband mittelen hesar gode prester, og i øsne var feir i tale og føringar flest. Ut i at han mest avbyrd og smaplåsen og måtte det være ekle skjoldan at de så nekran prest eller annan embattesmann, men korsene trives dansk og visner øyne best her. Møvelig har hun sambandet vi omhøymen, og i hesen fører noen kanskje særlig av i Danmark, best være så mye størst at det føringar skjolver og jeg har så i løyene tilsyn, laks her i Jema og først er frem her høyma. Og det er nødvendigvis ikke å være så nekver vi har vært løyen i her, da jeg minner jeg har haft godt, under alle omstående tids det som, at det avgjørende har vært et forvittne, og en tøtje til nødvendig gode sjøver og nødvendig lø, som vi en gøen vilja kunne leas til den dansen og vær. Det så en sannrønt at slukt sprøyes i kjøtt, og hette blir til å si om tøvnløyk og sang om atlan høym, og til vi et åttan medviser i atlan åttanifra. Til dømes kom de hoksast for jeg vendte atter til prestene at det var hyltig at her var det kosser en møvelødje å røkke føringen vid danskare mentan som bare på røym og kunde synkjast, Tu jag kvua och dansa domte föringon. Man hette så allt ekvli ovist. Hundret vise boken som vusebogen tja vedel kom at öjta av folkamonne var i öllom förun spjatt om öll Norrland, omfram Danmark och var väl omtökt bäg i Norge och Svörje, här hetta släja vusen ösne livti av mannamonne framman omtan och i Oslande och Färjun. Hetta hände samstundes som kjededansaren var i färvia kvarva atlastane utan hela landet, så bogen tja vedel och i värt han fyrsta av synons slä och i norr Europa fekk stauran tutning fyrir vysushandjen og i samtøyne og ikkje minne og i framtøyne, men kom neivana få tutning og i dans i høpe utan i fyrjun.

Freier funne førja land. Janus Djurus skriver i teksten. Torur av Brunne leie til rattes. Så atte til du et løgne. Nu den jeg eldre. Ur neier døype god til tøyn. Skriver i Marsten Luther.

Der fyra sunko sanjen halleluja synkur. Og så vi kommet til den søgneste sanjen i sendingene Preludium og Idea. Terra teba er Magne Kristiansen og Sigrid Rasmussen, og synkja til sanjen Vi Veien. Farvel.

Han sa det henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødel vite at du fører ikke hjem ved noen. Jeg må være klar til morgen.

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trepp Det er brenn i holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner må når kikten flokkes Og man kikten til flok Er det ligger mittelen teori og praksis Men jeg er nok svettlende smelta og jeg tarstis Nah, så er socialistisk piss Vi kvar er sang kapitalistisk apokalypse

Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds Håpet tog en spåler at det kvar jeg fyrer skotts AI, FaceTime, hashtag fylltja vi Hashtag halda takt i dans og åtta skil Jeg vil okkur, men okkur

0: Laura, du gikkst i nonneskola?
1: Ja, nonnefrensur. Det var det. Jeg var i skola som 6 år gammel, 18 år, det gikk i badnager, for at jeg var troi. Så ta var jeg, man sier, fortrolig vi omkvar vi her, da jeg kom i skola. Så løy som da ljøver, jeg minnes ikke om min første skola til. Det er nok bare vær jeg en sånn glujande ivgang fra badnager til skola. Og jeg vet hvordan det er til at foreldrene kommer, kom jo hvordan det er ikke vi til første skola til. Det var ensamme for nye skola. Det var eisen til vi gjør det. Så hører man om alle ferseltroplagene her oppe i Tøyøtjen og her. Men vi bor jo i Jonas Brongskutt, det skansa vi som kallet som det. Så det var en fint pettig enga, ikke små og bøttene. Men jeg minnes ikke annet enn til at man gikk i skola, og man får ensamme til det. Det var ikke uten å ringes til Øtnerbøk, at man ble kort. Og vi er vaksen opp vid bilen, så det skulle vi le mann, jeg finner ikke. Det kort, men nei, vi gikk i skola. Ringast en ötna vekri og kanska kava vekri og sårna. Ta kunde det hända vi blev kort. Men i starts kjönn hon i 2 år. Vi minns vi hade systa Duffe. Hon hette nog Tio Duffa ta. Men så hade ni ju skift namn så jag vet inte vad det hette hon är i det allra senast. Jag minns inte annan utan till att man rådde väl gäng skola. Och jag gick så här kjönn hon till 8. Flock. Jeg vet ikke akkurat hva det hendte og hvor, men jeg får faktisk ur skolen og i åttøy. Jeg får ur skolen en vik etter noe at jeg var fyllt 14 år. Hvor, det vet jeg ikke. Tomt, jeg tomt ikke en skole, og det er nok noe som, hvis jeg skal huske om jeg enkre noe i min liv, så er det ganske det, men jeg ikke gjør det mer av i skolen, og får røyer i skolen. Det var ikke tog at jeg ikke slapp, det vil si jeg vilje at jeg selv, så er jeg slapp det. Det er det. Så jeg er ikke vanlig en skole, men Lutlands skole. I så måte, i mån til hva jeg kan skal nekere hjemmealtrene og særlige bøttene i det her.
0: Men akkurat først du bort i jord?
1: Akkurat vi finner bort i jord, tror jeg at jeg alltid at jeg kom nøkkelen da. Jeg kunne kanskje være gjørst akkurat, hvis jeg og Løsleien kunne jo eisen jeg brøtt i øljen jeg, hvis jeg var ferdig hvor jeg er i skolen. Jeg kan fortelle en av stortlig jeg søv om at jeg vil skole, at jeg først i skolen noen, og det var så nøkka sættene. Så eldste bare ikke min åttende, han bo nere. Han var ferdig helt unker nye. Det er ikke så lengt i midten nok, og det er ikke mer enn 2,5 år i midten nok. Han var ferdig helt unger nyr, og lærer til Bosch. Jan og Paul, der er det jo, om på 4 Bosch. Han får nyr her og lærer. Og så minst jeg enda fikk jeg brev fra henne. Jeg har alltid hukset det eneste brev jeg finner fra henne i Løven, og hver han skriver til min om i tjej og å komme nyr til et eller annet. Det var nærkere som hadde funnet et sted byggva i fela. Det er just et kollektiv, eller skulle ikke gjøre et kollektiv. Jeg har alltid ikke det ble nærkere til nærkere. Men problemet jo som kollektiven til var det at det var bare dronjer, vi må si, helt dronjer enn menn. Og det er jo egentlig et kjøk gammt av brevet, men det eneste setningen jeg minnes du jo som brevet noen til var det. Til han spyr meg, drønner noe som ikke har til at jeg skal komme ned. Til hva er et hjem uten en måte? Jeg husker til at det var kanskje det som fikk, nei, hvorfor skulle de ikke ned her, at rodde opp etter time. Men det var noe som begynte å hente så øye nekker i havnen.